0: dimineața ine. Ten Spot. Am măcuri micino. Ten Spot. Curi Radio Dis.
1: Simply wonderful.
0: Kasi za washindi. Nguvu ya majemedali. Uchambuzi kamili. Ni ndani ya Ten Spot. Urukiko. Twadondosha habari za michezo. Ubusesenguzi. Fununu. Ubwino mu mikino ni muri Ten Spot.